Senegal ma jaw xor maram cham yasin patte mam je merle mo je knek mer ni kuñu ci Senegal ñe smer aga blay smer akati smer agimi smer sa bay ay ko ko jaw

0: e wa le hand re
1: Wali
0: ay
1: Wali Wali
0: le ka pale
1: si te ba gor la
0: ma am lolou
1: sa ma ngi jige na ndika tak mo ci se gemni
0: kon ne le ci tafare
1: tafare
0: tafare